thamoinadi hangli wahang sama sama paukumdi phangda thamoida sakli omduna chupnagi miyeng amatang yingbiramu punsisima penba haibadu oizeragi nungsina sumlangi